Tiengit Momodou Mustapha Niang waye diko yeugal aussi centre de santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ci sen njit di docteur Djilini Ngeul diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër diko yeugal wa Kayra Mbay Kayra Ndaw Guimba Ndialakhar ci sé Babacour bayiwuñu kenn diko yeugal wa Mayel diko yeugal wa Touba Sourang diko yeugal képp kuy Serigne Daara ta nek fi ci ndindi diko yeugal képp ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ma école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal ngum alquranul karim mutaku khasida zikrullah salatu alal nabi buwayman 15h japp 16h kep ko

0: suñu ko defal
1: sa ñu wax tu def
0: lene waxtu bu ne
1: Allah mo Allah ko ci def wax
0: yalla de def ci rew Senegal jamm
1: ci lool
0: waye nak
1: dina la ba lat
0: dilit nak day bu jot lat
1: lat ci daaru
0: la lat bu ñewé
1: wa tara Allah wa Allah
0: nga ñaan yalla yalla xofal net bi
1: lene ci ñu
0: lene bu gëna ñu
1: ñu dindi kan jool
0: lene rew mi nak legi mom señ bi
1: oké illa ba ka ke de
0: lene auto yi nga xamné dañuy sacc de lit vol détail
1: o xamné du ñu ñu ci def
0: lene bari na ci bëkk bi
1: du gala ñaa ca bir bala
0: lene amul fo dem fo xamné né bu ñu jël jël jambour lene def affaire ko doole
1: yalla
0: mo lam seug beug la
1: wala mu dara fon
0: ko ni nga xamne ñom ñoy yor gouvernement
1: bi wala mu ko
0: waxal ci bu wërewé
1: sa da xamne ndir baaw fa baaw
0: yalla kenn mu te wut dara loolu fa ñu sacc ko
1: aisha yo lo ndir galle ba
0: mais même bo nek sa bokk
1: wo dina ndaka
0: am na may def
1: wo dina ndaka
0: am na may def
1: lu wala jaara fa
0: am na may doxale
1: wo do wala mbo ne dax
0: am na may def ñu ñu jige jël sa bakkat
1: do lo
0: da na kon nak
1: liggey la lu
0: mais loolu nak liggey bi bour gi la
1: la lu
0: la nguur gi nak
1: wo wala sandarma
0: wala dimbali sandarma national
1: ko ndalla police ko
0: dimbali police national
1: ko ni ni ndal ni justice wala dole
0: ni may justice bi dole
1: kam na ko ligue ko police
0: ni justice tamit ligue ni mara ligue
1: la yana jawduma
0: nit nek sa alal
1: bal ci tati la bal ni bolo
0: nek fang yo bu ko ci ngul
1: di wax da wawo
0: te gis ko muy dox est quoi
1: ni tassal ni
0: lol de yak am rew
1: ni ko wan yak ni
0: ni rsm vol de bataille bi moy ci walum satch gi yak na rew ni
1: dole
0: kon nak
1: ni ko ligue la
0: ne lol nak ligue yu ngour gi
1: la ni
0: ngour gi nak
1: lan ngand habi hen
0: xam na ni ngi ci
1: yo de parle
0: way nañu gëna gor gor lu
1: lakh dende
0: lan Allah bi tamit
1: lolu tumuran kan
0: tumuran kan lool mi
1: ko dal do lu waqtan
0: lan lolu baxul
1: are mo ben
0: lan baykati
1: yo de mbal
0: lan gor gor lu
1: mo be ci mbal lan
0: lan buñ dimbele bay
1: kan ñu fi liggey
0: ñepp dal liggey
1: lolu du wala
0: ko do da dox
1: ci wala no
0: ne bu lool
1: lolu du waxa
0: ta yo mi de yaq de
1: ndado wal
0: ñu ñu fi nek rek
1: laara arsi dimbe tor bitim ri
0: xol ay wërse yo xata joge ci ci occidentaux yi
1: ñu ñu waay waay sta
0: lolu buñu jallale
1: ñu yaani ne bu ñu no
0: lan lolu waxul da fa bon la
1: ñu fitu wal
0: ñu lu wara am la
1: so lu fitu liggey
0: ñu tur war nañu gor gor
1: ci ko yoon dal la du gor len
0: lañu gor gor lu dimbali ni ñu ko liggey
1: vraiment da yoon do ay ju
0: lan lañu jox baykat yi jub de
1: yoon do ko angar
0: jox len angar
1: dimbali bu ñu wala xlo
0: mais dimbali da na am
1: do lu latti
0: yoon lo fer kay gis ko legi
1: wa la ko dimbali
0: lan xamul tax nak da na gis dimbal ci jige ci gouvernement bi ñew ci monde rural
1: ñu latti wal bu
0: lan lolu amatu legi
1: ñu gor fuf yoon
0: lan lolu
1: yepp kess ci do wal dal ni ci do
0: ko yefara sun digante gouvernement bi fi nek
1: yoon ba
0: lan ko def
1: laa ko laa ni dal
0: ni xam ñam yalla jox nguur bi
1: jepp yo gañ
0: ko bëgg ak ko bañ
1: kamé Allah ñu
0: ñoo yalla jox
1: kamé lu
0: ñom tamit
1: yéne yar bi ñu mel
0: nañu dawal yeur mandé
1: laa ngi di dawal ne fa ci
0: nguur bi daan aw yépp
1: xéne yo bu daan la ci sooy
0: ra am nañu gisante doomu soxna yi borom daar alquran yi
1: en bu daan la jallu daar alquran
0: ne de li borom daar alquran
1: o laa ndako miskil Allah
0: ne miskil yalla la
1: yo di wala ben day dattu mel
0: en am ñu déme sax ñu gëm gël ci rank
1: en lool lool
0: ne na kon
1: xéne yu di laa ñu
0: bu gëna gouvernement bi
1: jax da daara ji
0: ñu japp ci walu daara yi
1: bu ñu di ene di daara ji
0: ñu bëgg tane daara tamit
1: ñu te bëgg ci suka bëre
0: ñu jël xalé rek
1: dem do do
0: ñu jox leen leen
1: dem leen jël leen
0: leen di yel waat
1: leen di liggéey
0: leen di liggéey
1: leen di jangunta
0: leen jangal leen
1: ñu ko lako bakkar
0: yalla fi bakkar la
1: do lool
0: kon nak
1: di fu futu yel hande
0: ñu wara nek fi rew
1: ñu rew fof
0: kër gu ne
1: e pot ci ne
0: dajale
1: suka ba leen
0: seeni xalé
1: da la la jang
0: ñu xol ku jang
1: o jang la
0: ñu leen di jangal
1: xabe ñu jobb
0: ñu koy fay
1: kur ko leen liggéey la
0: xalé bi di liggéey
1: ku ko baccu du leen
0: jégué jégué seen bu baax
1: bi ko adu kur ko dañu jangal
0: mais est ce que xalé bi di am xam xam
1: do lool lay ci
0: do lool weso
1: helen jotta
0: ni ngi sante
1: suñu wax nga do affaire juma
0: ni ngi jëm mom señ bi ni ngi jëm ci ubi juma bu digal
1: juma no
0: juma bi nak
1: wala ni mahi
0: mom bu mom moko tabax
1: ko lan mahi
0: yeen talibe yeen tabax
1: ci la di fe
0: ngena wala def na def na ci
1: ci la di fe
0: wala def na ci
1: ka di la di fe
0: ka def na ci
1: murid la di fe
0: def na ci
1: ci dial wa
0: ci yeen def na ci
1: ba di wa
0: ci ba drama def na ci
1: allah yaa salam
0: neena yalla ko yalla jëgël
1: ay doobu ji da diine
0: ngam ñi nga xamne bokku ñoom diine
1: do ma di ñoom dara
0: sen sen sen sen ñaan
1: ñoom non
0: kon nak
1: ñoom di wal ngum lo
0: ñu xam lo ko
1: daru lo
0: ko taxawé fi
1: yalla ngir du leen
0: ay buñu goor goor
1: allah allah mu wëddu lo
0: yalla dafa dogal
1: di bu dafa jiga
0: ñu ngi dëd jiga
1: ci ay haade jama
0: bu dawe bëgg na jama
1: la ma di wal ko
0: bal ñi dina fi am
1: al khair du leen
0: yalla bo ñu
1: ay seen wala la no
0: ñu di fi nek
1: lu happé ci ci lay
0: ak ñu dé
1: allah wala
0: yalla dina ko def
1: ñoom non
0: kon nak
1: do ba ko xol
0: di jëss wala
1: al banti
0: ñu paré
1: wéré na ñu jëss
0: ñu leen sant
1: fa leen dara la jëkkeer la
0: nek ber ben sant
1: la ci yalla Allah yu ba yu ñu doon
0: neena ben julit yalla bo xamne bëgg ñu tuddu
1: ko ñu leen wëtu ñu ñu
0: neena bo waxo ñu sant bu tuddu
1: do leen lay du kan peinture du lay
0: mo peinture yagal juma ji peinture lepp
1: e on le
0: kon nak ko
1: e on le cheikh mohammed jatu
0: ci ci cheikh mohammed saw
1: e mu jatu lan mo
0: ñu dekk fa la ngeen bañ
1: yow mo la mo jël ku baax wala o juma rek ba di
0: lo juma bo leen defal
1: kan bu lay juma ji ki
0: am juma yu bari ñu tabax
1: yalla la ko fu bi
0: ñu yo xamne mo leen tambare
1: ha di kan
0: ci bi ñu pare
1: ya di fu ci
0: lan mo defal
1: Karo.
0: ci ko
1: alos
0: be souf
1: atar ci
0: be meur
1: cheikh hassan on
0: nga hassan bammi
1: dental mu en nga
0: ar fi dal di abando
1: ak
0: yenen groupe whatsapp
1: yo mo kanen di
0: ñu ñoko liggey
1: ay yandu ne
0: ñam lek bi
1: kanen nga def
0: ñu ñu fe lek
1: mu ñu jog grand
0: ñu lu moy jappale ke
1: wala sukku de wuro
0: la bu tok ci ke
1: la ra ko bëlu ko la
0: ñu ñaw rek
1: hal wax ko
0: da wax li moy
1: lepp ko ñu
0: la ñu la fa def wax
1: wax na ci ñu ko daw ko la wax
0: bu ngeen lo xamne da ngay wax nek wax kat
1: eh inshallah ko mo
0: bu ngeen lu lu baax
1: la ko
0: mo lu baax li
1: sa ko bëlu
0: ngeen lu baax
1: sallay yi ñu
0: ko waxe
1: taafir mo
0: ñu ko fekk rafet
1: ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu
0: ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ciena alfa bo
0: ngiro wax ciena alfa bo ngiro
1: walla kan laal bo ci mamad
0: ngiro wax ko wa keur sa mom jeep
1: vuddu ko non
0: da nga def na
1: mbalani leter
0: wax ni def ni leter
1: mbalani carte invitation
0: ni carte invitation
1: ni jino no ni
0: do xrafo
1: do su ni yak carte
0: do yak
1: sa do sa wi do carte invitation
0: do ni carte invitation
1: ay wala do carte invitation
0: ni def
1: wa na ko jilla
0: da mel bolé wako
1: tay bo ngax carte invitation
0: da ni bayka
1: number communication radio number communication
0: a sax akhartam Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl
1: Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur
1: Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl
0: Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur
0: Ismaïl Mourallah Monsieur
1: Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl
1: Mourallah Monsieur Ismaïl
0: Mourallah Monsieur Ismaïl
1: Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur
1: Ismaïl Mourallah Monsieur
0: Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur
0: Ismaïl Mourallah Monsieur
1: Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl
0: Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl
0: Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur
0: Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
1: Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl
0: Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah Monsieur
1: Ismaïl Mourallah Monsieur Ismaïl Mourallah
0: Monsieur Ismaïl Mourallah
1: man da ko bas
0: da yam bas
1: da to no gila to
0: dina jere ko
1: yo ma to
0: be de
1: bu tawo yo to wala
0: ni fay def
1: ni de gila mo fa
0: dina ni ko xat
1: o si wa ko gila de di en bas
0: be di di bas ni
1: bas ni mala ga
0: e bas ba le ko
1: lo di ga la
0: ni wa di ga
1: ni de tori
0: ni le di nyaan
1: o lo di gima
0: o na mon gima ki
1: tawo lo di fa
0: o na wo bani
1: go ko lo
0: gan
1: si aru
0: si ni wel
1: wer tan gon wer tan gon
0: da la la ko
1: ko ro ta bo wa
0: da ko ci biti
1: do le fe so lo ci la
0: ni ñepp ñu dem di gima
1: e e lu wax ka
0: de yaa ko bari
1: ñu ñu wax kan
0: ñal lay
1: ñu na suñu jaw ñu ma
0: ñal ñu do amé élément
1: ñu dool wax bu la
0: bit lay nek
1: pour fa ben doole
0: ci ñu ma xat
1: doole
0: dañ tan
1: fa doole fa dal la ba du la ba Allah ñu ci la ñu barsa
0: Allah suñu ko dem jox ay dara ci
1: suñu do da ñu defé ci xat
0: ñu jëpp li tek
1: sa la ma dara
0: do ñu ko ta
1: ñu leen di gal
0: ñu leen di gal
1: do tu go wa ko ci xat
0: ci ken def bu ñu
1: war ko ci fop do ñu fa do
0: ci ay ci bay ñewé
1: do la ra ngal dama
0: ñu bëgg bu
1: da ñu defé ñu do
0: ñu jëpp di ko fa ñu fa do la
1: ñu leen bëgg bu
0: ha de kan ci ñu paré
1: da ñu go
0: yeneen bëgg leen
1: ko mala la
0: intervention ñu intervention
1: Allah lo
0: ñu ko la ki
1: rafa ndé sooy Allah
0: ci wa
1: do Allah so Allah ñu wax ko
0: ko mu dégg
1: ci wa Allah la ñu
0: am ñu leen defa
1: la ñu jël bo ci saal
0: la taw ak yeen wax ñi
1: ñu lay do mel
0: wax ak yeen
1: do ci ko mo dal so
0: ñu ko gën
1: hay go sans état
0: ñu ko sans
1: ñu lam la la
0: ñu wax
1: do do pa de le
0: da na xolu xati
1: hay ber ndam
0: nena
1: adon ben lam jeelu ñu ngi la la la la ko be ko be sangu
0: am na ñu xamne señ bi ñu waxal moy ñu xamne dañu nek ay bil bu fa seen xol di tan fa
1: ko fefe tax
0: nena ben gam ken do ko bu ko deug
1: gal hay su jeelu ma de ma
0: nena gam nem bu toge sa taw
1: am ñu la
0: ñu ko bi yag
1: ma ya
0: dana dem legi
1: ma ya
0: kam jek bu
1: de allah
0: day dem
1: kam ko ñu
0: ma xamo lu
1: mo anda ka
0: xamo
1: yu dal wala ba du so
0: ma ñu def ya
1: ñu bi xamo
0: lu dal waxal
1: jara ma ko
0: am na jar
1: ci sala sa rek
0: la
1: yalande
0: bes bi nak
1: dal sappo jeewna lu fi dal bi dal fi baaw jox
0: fukki fukki
1: le 19
0: le 19 yor tuba bi ñu nek
1: du dara ko
0: bi bi ñew 20
1: dal sappo
0: 20
1: dal sappo
0: 26
1: dal yalla sappo le jeewna
0: dal sappo le 19 20 la 2019
1: yo Allah
0: yo Allah
1: yo
0: yalla ñu yalla may
1: tawe dudu
0: ni fekke ko
1: e tal dudu
0: tal ko
1: haccin te wudde la
0: fekke jam
1: haccin te wudde
0: la fekke jam
1: lolen fof
0: yen ne
1: ya la la la
0: yel defa jam
1: wala hebe diga
0: yerwa diga
1: ya la la la
0: yel defa len jam
1: arabe
0: li ñew
1: ya la
0: la yel defa
1: allah ma sala
0: allah
1: lan jotté ay jotté directeur ak yow
0: ni sante directeur rege rts
1: lan jotté cheikh hassan
0: ni sante cheikh hassan
1: sabuk
0: ndax
1: kala ya la la len
0: sa ane bu ñew bitam auditeur bi
1: fajr wa abdul rajul la
0: fajr fajr la rege ñew fi
1: wa la rege la rege ndé
0: rege ñew fi
1: wala ko ko dikko la radio le
0: dagu nak
1: wala jotté directeur
0: ni sante directeur bi
1: directeur
0: sante bo xamné
1: ñu gënë fu
0: ñu fu mu commencé
1: la ba
0: am fu ñu
1: ko sunu way wax
0: way ñu la wara mëna
1: sabu ol ci dawal directeur la
0: nek directeur rege ñew
1: ya mo ñu do état marché
0: ko état marché bi
1: ñu ñu uddi ci dama nga
0: bo du guddi
1: xal directeur jam ko
0: directeur bi ñu
1: do xam nga raha do
0: ni day ñew ba fi
1: way su gam wadi
0: même bu gam amé
1: ñu mara assister sur le
0: ñu sur le
1: ndel
0: kon nak
1: wala ko waru ko
0: xé ñu def
1: ci radio bi radio
0: ko radio bi
1: radio ko
0: mëgg ñu ci lu ba
1: ya ñu fe
0: ya tamo ko
1: ya allah wala ñu jam
0: yalla yalla
1: yalla fa ñu mara ndax
0: ya tam di yeeram bu makk
1: ya allah ñu ko buri
0: yalla jokk
1: ko ñu buri ya ñu ndak la
0: bu gën la makk
1: ya dal ko ñu ndak la
0: wa mu ta am bu gën ndak
1: ya ya ya ko buri la ñu
0: wa man na am gën la ndak
1: yalla yalla wala
0: yalla ko
1: ndar allah
0: subhanahu wa
2: ta'ala barakallahu fiik jere jef kon ñoo massé déggandoko muy khutba tabaski édition 2019 wala bok émission 2026 ak El Hadji Ahmed Sow khalifa digan khutba betem ñu am ko ci micro sunu wolale Serigne Hassan Ba pelu RTS ma sha Allah amna solo lol at mu jot mo koy jël di ñuko jotali ñukoy jallale kon ñong koy sante bu baakha baakha baax di santatem El Hadji Ahmed Sow khalifa digan di yok ñaan Yalla mu may ko fanu gudd lol wu and ak wergu yaram bis bi nga xamé ni mom la deug mala tem té annoncé ko bu baakha baax ci khutba bi muy ubité juma ji ñu ag ci ci jamm ak salam té lepp luñ ci ñaan rek Yalla subhanahu wa ta'ala nanguko ñogi sant bu baakha baax xamna kon dañuy wéel liggéey bi batay and ak yeen dem ci al imam Serigne Cheikh Abdou Diop ndioben mbacké momité muy ko xamé ni min nañu ay khutba yu am solo lol yo xamé ni ci daf ñukoy baxé askan wétem diko bayyi xel bu baaxa baax ngir ngeenel yo xamé ni ci mangiti kon al imam Serigne Cheikh Abdou Diop ci
3: Allahu akbar kabira
2: mbacké
3: walhamdulillah kaseera
2: mom lañuy jema
3: subhanallahi bukratan wa asila
2: nga xamé ni jamono juné
3: bokki
2: sa suné mang koy baxé
3: askan lay di nuyu
2: té askan wétam di ci gis sen
3: bokk mom lay di ziar mom lay di balu aqta di len balu aq di jidat nuyu bi a cheikh mohammed di ñaan borom di gën ko dëgëral té katan nañ ko ci ak ko fi lool di ko taftal qalib usra umar ye gep mu serigne mari di ko ñaan suñu borom gën ko katan ci dëgëral ko waye di taftal doom ñam yi tok muy al natiq ar rasmi di usra umar ye gep mu serigne khalifa ak rakam yalla gën leen ci bayyi ci dëgëral leen di la ko jul yépp te di leen ñaanal fu ak julit mëna bo ñew ci barab bu sel bi ngir gëlo xam suñu ci non lay ziaré ba te de la ba ak te de la ba ak bokki bis bu mag la nek tay bis bo xamne bis bu magal ko sun borom mag ci malaika ya mag ci yonenti ya muy bisu zikkar muy tuddu yalla muy bisu sante muy sante yalla muy bisu lek di bisu nan waye bisu manam barante ak ak ziarante ci mbolem tuddu yeb muy jiri di goor yi ak jigen yi bokki sun dajé tay bi ci barab bi kenn ko ci nek war nga ci bayyi xel fatali ko ci bis ma ñu dajé yalla ci ben pak muy bis bo xamné yalla borom subhanahu wa ta'ala ñu nek ñaan ñu ji dañu leen dajé ci ben pak kenn ko ci nek sa jëf nga gis kon ni ko daan def ci aduna moy ci tata yéro sohuf كان ko ci nek ñu dox la fa am uté kitab bi yeminihi fa sa fa yuhasab hisaban yashira wa yanak wa yanqalib ila ahlihi mashrura kon na nañ fexé ba bu ëllëgé suñu téré yi ñu mëna ko na mo suñu loxam day doon suñu bis bi suñu dajé bi war ñu fatalé ko bobu ñi nga xamna tamit war nañ ci fatalé ko né rétriti yi ñi am lay légui ca duñ ko tay ni ay ñunté ñu diko tuubal yalla ngir bu ëllëgé suñu borom natuwaji bokki soppi ko na de don dina natuwaji deug ñu sandi ko fele indi ay tiaxam motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena jamono bi ñu nek islam wala ci ko islam wala mu wax islam nga do tan islam man ku mu rand rek mu rand yoon dañu ñu ko islam tan na ko mu rand rek mu nek do ci ñu gëna ñu nek bokki natuway dan ko natte nit ku mat dan ko natte kilifa dan ko natte jamba natuway nek na sa masar leg yene natuway bi nek ay natuway yi nga xamne